اصلی کوپیٹیا کیفا چا اوزالی شازی چا سوٹوپو ایلی کونگیزا اوزالی شازی و نانی و ای سوٹوپو زا مٹی بابو امینو یا سرکالی کواہی ویو انا چنگیا مائنڈلیو ٹیکنوزیا یا اصلی اپانوزی و ویز و نکلیا و شوی کی مکووا و تاسنیا و تافیتی و حال یا زو و مطامبو و وکزازی اندلیو کٹیکا مزنگو کو مفوتا نکلیا کو لنگو کووا la kuimarisha usalama wa nishati wa India na kutengeneza kiteknolojia. Wapendwa wasikilizaji, na wanumisho mazungumzo baada ya habari.